Tačno je 7 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Slušate vesti. Izbori u Srbiji su na dohvat ruke, a da li će to biti za 2 meseca ili za 5 meseci, potpuno je svejedno, izjavio je predsjednik Aleksandar Vučić, koji je obišao Sremski okrug. Govoreći o svom programu za

0: most će biti 3 puta širi nego što je bio prethodni. Biće komforniji u smislu da će potpuno biti nezavisno prelaz tramvaja kao sad što imate na mostu na Adi. Novi Savski most će imati iz pravca Novog Beograda pristupni bulevar koji će biti fantastičan sa 6 traka. Imaće novi kružni tok u ulici Vladimira Popovića koji će biti između ovog sada kružnog toka kod tržnog centra Ušće i onog postojećeg koji je napravljen u nastavku bulevara Zorana Đinđića tamo kod hotela Crown Plaza. Znači ta saobraćajna rešenja su bukvalno za naredni vek i za novi kapacitet koji postoji i on je, što je još važno istaći, umesto starog Savskog samo na 2 stuba u vodi, tako da je raspon i plovni put Save 166 metara.
1: Gradski menadžer ne izostavlja ni bulevare. Najavljuje da će u toku iduće godine čak 2 bulevara biti proširena. Reč je, kaže, o bulevaru Jurija Gagarina kao i bulevaru Patrijarha Pavla. Građane moli za strpljenje jer će se ono, kako zaključuje, isplatiti.

0: parola ministarstva spoljnih poslova Irana Esmail Bagheji. Poručuje da im američki ultimatumi ništa ne znače.
1: Odgovorit ćemo u odgovarajuće vreme. Još razmatramo najnoviji američki predlog o pregovorima za okončanje sukoba. Američki rokovi i ultimatumi nama ništa ne znače. Nećemo odgovarati na njih.
0: Sjedinjene Američke Države ublažile bi sankcije Iranu u zamenu za prekid obogaćivanja uranijuma i deblokadu Ormuskog Moreusa. U Libanu nema mira. U posljednjim izraelskim vazdušnim udarima ubijeno je 39 ljudi. Traje akcija izvlačenja ljudi ispod ruševina. U Tel Avivu održani su novi antivladini protesti. Demonstranti su zatražili okončanje svih izraelskih vojnih operacija. Izraelska vojska saopštila je da je jedan projektil ispaljen iz Libana pao na izraelsku teritoriju, što je opisano kao kršenje primirja. Ruski predsjednik Vladimir Putin izjavio je da se rat u Ukrajini bliži kraju. Kaže da nije predložio sastanak sa ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim, ali da ga ne odbija, i dodaje da eventualni sastanak sa Zelenskim treba da bude posljednja tačka u procesu okončanja rata. Američki predsjednik Trump i njegova administracija iskreno žele rješenje rata u Ukrajini, jer njima, kako je rekao, taj sukob nije potreban. Putin se nada da će Rusija i Evropska unija ponovo obnoviti odnose. Kruzer na kojem se pojavio smrtonosni hantavirus pristao je rano jutros blizu luke Granadilja na Tenerifama, gde će se usidriti radi evakuacije putnika i dela posade, prenele su španski mediji. Putnici, od kojih nijedan nije pokazao znake infekcije, bit će testirani od strane španskih zdravstvenih vlasti, a zatim će biti prebačeni na kopno malim čamcima, prenosi Reuters. Zapečaćeni autobusi zatim će prevesti putnike do glavnog aerodroma na ostrvu, gde će se ukrcati u avione za svoje zemlje. 30 članova posade ostaće na brodu i otploviti za Holandiju, gde će brod biti dezinfikovan. Generalni direktor Svetske zdravstvene organizacije Tedros Ghebreyesus doputovao je na Tenerife. Ponavlja da hantavirus nije novi COVID-19 i da je trenutni rizik po javno zdravlje i dalje nizak.
2: Došao sam ovdje da bih provjerio kako teku pripremu. Učinit ćemo sve kako bi operacija evakuacije putnika i članova posade prošla uspješno. Očekujem da će biti organizovano više letova do 6 članica Europske unije i do nečlanica unije sa putnicima. Znam da je na Tenerifama sve spremno. Rizik po lokalno stanovništvo kada je reč o zarazi je mali, pre svega zbog same prirode virusa, ali zbog toga što je španska vlada učinila sve potrebne pripreme kako ne bi bilo problema.
0: U vestima i o sportu, u 35. kolu fudbalskog play-outa, od 18.30 IMT u Zaječaru dočekuje ekipu Radničkog iz Kragujevca. TSC u Bačkoj Topoli igra protiv Javora, u Nišu se sastaju Radnički i Mladost, a u Subotici Spartak i Napredak. U košarkaškoj ABA ligi od 17 časova u Sarajevu Partizan igra drugu četvrtfinalnu utakmicu protiv Bosne. Od 20.30 Spartak dočekuje ekipu Dubaja. Crvena zvezda u utorak gostuje u Ljubljani CD Vita Olimpiji. Vreme danas promenljivo oblačno, malo toplije, kratkotrajna kiša moguće samo u planinskim predelima. Temperatura do 27 stepeni. U Nišu je trenutno 11 stepeni, 14 u Novom Sadu. U Beogradu temperatura vazduha je 15 stepeni, vlažnost vazduha 82%, pritisak 1000 milibara. Duva južni vetar brzinom do 1 metra u sekundi. Čuli ste vesti, urednik Irena Jalovac, pred mikrofonom Biljana Jovanović.

0: Ostale zemlje imaju pojedinačno manje od 10% od ukupnog broja uvezenih. Kineski traktori postali su dominantni u Srbiji zbog niže cene. Ponuda na domaćem tržištu traktora je iz godine u godinu sve bogatija. U skladu sa tim banke nude povoljnije finansiranje, a distributeri poljoprivredne mehanizacije otplatu na višegodišnji rok, dok Ministarstvo poljoprivrede za kupovinu nove mehanizacije plaća deo kamate, naglašava Marin Gilezan, poljoprivrednik iz Ečke.
1: Su akcijski krediti ili ima kad je ministarstvo aktuelno sa tom subvencionisanom kamatom. Ja mislim da sad ima trenutno sa 0% kamate. A sad mi smo kupili sa 3% pre 4 godine kad smo kupili.
0: Od 3864 uvezena traktora, kineski traktori čine nešto više od 50%. To što su uvezeni ne znači da su i prodati. Zapadni modeli održavaju približno isti nivo uvoza. Prošle godine uvezeno je 548 traktora, kaže Dejan Jovanović iz mehanizacije Trgomen u Kraljevu.
2: Cena diktira sve, shvatate, a istočni, pogotovo kineski proizvođači su sa tehnologijom i sa napredovali jako puno. Uopšte, generalno, u radu gotovo da više i ne zaostaju za mnogo skupljim i mnogo poznatijim brendovima. Nismo vezani ni za valutu. Kupac sad, recimo, koji želi da kupi novi traktor sa nekim učešćem 10-20%, može kupi traktor sa faktički odloženim plaćanjem do 5 godina.
0: Kineski proizvođači navode da pripremaju modele sa snagom koja daleko prevazilazi do sada uvezene u Srbiju uz brojne modernizacije. Poljoprivrednicima u Srbiji će nove linije traktora biti prikazane već na Novosadskom sajmu sredinom maja, kaže Tao Wang, predstavnik kineske kompanije za proizvodnju traktora.
3: Such as some maybe hybrid models and some
4: naši planovi razvoja su da ponudimo tržištu Srbije nove modele kao što su hibridni, električni ili CVT modeli. Možemo da proizvedemo traktore od 25 do 500 konjskih snaga. Na poljoprivrednom sajmu u Novom Sadu predstavit ćemo modele od 240 i 300 konjskih snaga.
0: Tržište druge poljoprivredne mehanizacije pokazuje trendove rasta. Tako je u odnosu na 2024. veći uvoz sistema za navodnjavanje sa 153 na 207. Bespilotne letilice su sve prisutnije na srpskim njivama, pa je tako 2024. uvezeno 23, a godinu dana kasnije 55 dronova. Podaci su poslovnog udruženja uvoznika i izvoznika poljoprivredne mehanizacije.

Pčelarstvom se u Srbiji bavi oko 20.000 domaćinstava. Većina to radi iz ljubavi, za mnoge je to dopuna kućnog budžeta, a malobrojnima osnovno zanimanje. Svi oni nadaju se dobroj i medonosnoj godini posle nekoliko zaista katastrofalnih, kada su pčelinja društva pretrpela znatne gubitke. U pčelinjaku Bobana Mišića u okolini Jagodine pri kraju

0: I ovog proleća u jednoj od najvećih fabrika hrane na jugu Srbije, u ataru sela Samarinovca, nema ni jednog ara neobrađene zemlje. Podsticaj poljoprivrednoj proizvodnji 2021. godine dala je država, koja je finansirala elektrifikaciju oko 500 hektara plodne zemlje, omogućivši poljoprivrednicima jeftiniju i sigurniju proizvodnju. Sve što može da se kreće, i mladi, ali i oni vremešniji, sa višedecenijskim stažom rada u poljoprivredi, ovih dana su na plodnim Dobričkim oranicama u ataru sela Samarinovca, gde daju svoj doprinos u tradicionalnoj povrtarskoj proizvodnji, od koje živi blizu 300 domaćinstava i oko 1000 stanovnika ovog sela, ističu Ivan Mihajlović i Vidan Mitić, povrtari iz Samarinovca.
1: Ovde svakoga dana od jutra do mraka vri kao u košnici. Prvi dan kako sadimo lubenicu na otvorenom polju. Pre nekih 15 dana smo posadili dole ova

0: njiva bliže selu, tu smo posadili pod ovu lubenicu pod niskim tunelima, oko 3,5 hektara pod lubenicom će biti, malo više nego prošle godine.
1: Ovdje su samrinac radi maltene svaki kvadratni metar. Pa najviše se gaji bostan, pa onda je slatka paprika, ljuta paprika, paradajz, isto dosta ima u proizvodnji.
2: Iako se povrće uz žitarice ovdje gaji decenijama, prava robna proizvodnja dobija na zamahu poslednjih godina, nakon što je država uslišila molbe ovdašnjih proizvođača i pomogla u dovođenju struje do svih parcela u ataru ovog dela, dodaje Miroslav Ristić, povrtar iz Samarinovca.
3: Ne bi mogla ova proizvodnja u ovom kapacitetu da bude da nije struje. Mi smo tu sa agregati krenuli da radimo i onda je to mnogo otežano i kad ti dežuraš danonoćno pored agregata, onda nisi sposoban toliko ni da radiš preko dan.
1: Za dobru robu uvijek je bilo plasmana i bit će. A trenutno vidjet ćemo za ove godine. Ako krene uvoz kao što ponekad znam da krene, naš plasman stane, cene padnu.
2: Ljubav prema zemlji ovdje se prenosi sa generacije na generaciju. Ona se ne prodaje, a ako se i to desi iz nekog razloga, cena dostiže vrtoglave iznose. Mladi ne odlaze, već ovdje formiraju svoje porodice, o čemu najbolje svedoči broj dece, kao ni u jednom drugom selu u Toplici. Iako ne kriju zadovoljstvo zbog toga, ističu da uspehe u proizvodnji hrane ne prate i odgovarajući uslovi za društveni život, koji potpuno izostaju, kaže Miroslav.
3: Kod nas ima počet dom kulture i tako sedi. Ništa se ne ulaže, a ovdje nema uveče kad deca izađu na igralište, to što imamo betonsko, da vidi šta su deca, šta je omladina, šta je voda, su ovdje i nešto pokrene i uradi.
2: Da će proizvodnja povrća ovdje i dalje rasti, saglasni su gotovo svi proizvođači. Nadaju se i da će to omogućiti uvođenje novih, savremenih tehnologija koje će smanjiti učešće ljudske radne snage. Preduslov za to je potpuno iskorišćenje postojeće elektromreže, na čije novo priključenje se, po njihovom mišljenju, neopravdano čeka mjesecima.

0: Ecco.
1: Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
2: Jazz petkom. Uživajte u sjajnoj jazz sezoni sa vrhunskim izvođačima. Svakog petka u RTS klubu od 20 časova. Čekamo vas.
3: Kompletna diskografija Ekaterine Velike u luksuznom paketu. 8 LP ploča, 2 CD-a sa do sada neobjavljenim pesmama i ekskluzivna knjižica. Muzička zaostavština legendarnog autorskog benda, obnovljena sa originalnih studijskih traka. EKV Box Set.
0: Eko.

Izveštaj Republičkog hidrometeorološkog zavoda o vodostaju reka za 10. maj 2026. godine. Reka Dunav, Linz, 351, 351 cm. Gornjiburg, 209, 209. Bratislava, 288, 288. Komarno, 108, 108. Estergom, 42, 42. Budimpešta, 97, 97. Dunav Feldvar, minus 152, minus 152. Baja, 105, 105. Mohač, 116, 116. Bezdan, minus 42, minus 42. Apatin, 26, 26. Bogojevo, 12, 12. Vukovar, 15, 15. Bačka Palanka, 21, 21. Novi Sad, 19, 19. Zemun, 212, 212. Pančevo, 247, 247. Smederevo, 438, 438. Veliko Gradište, 734, 734. Durn Severin, 722, 722. Prahovo, plus 1, plus 1. Ruščuk, 58, 58. Đurđevo, minus 10, minus 10. Crna Voda, minus 15, minus 15. Brajila, 134, 134. Reka Drava, Botovo, plus 4, plus 4. Terezino Polje, minus 358, minus 358. Donji Miholjac, minus 108, minus 108. Osijek, minus 142, minus 142. Reka Tisa, Tisabeč, minus 211, minus 211. Vašarušnamen, minus 179, minus 179. Tokaj, 461, 461. Solnok, minus 285, minus 285. Segedin, 96, 96. Senta, 243, 243. Novi Bečej, 333, 333. Titel, 88, 88. Reka Sava, Zagreb, minus 258, minus 258. Gradiška, 17, 17. Slavonski Brod, 53, 53. Slavonski Šamac, minus 148, minus 148. Sremska Mitrovica, 151, 151. Šabac, 37, 37. Beograd, 166, 166. Reka Kupa, Karlovac, minus 27, minus 27. Reka Una, Novi Grad, 34, 34. Reka Sana, Prijedor, 27, 27. Reka Vrbas, Delibašino selo, 7, 0, 70. Reka Bosna, Doboj, minus 104, minus 104. Reka Lim, Prijepolje, 81, 81. Reka Drina, Foča, minus 123, minus 123. Radalj, 115, 115. Reka Velika Morava, Varvarin, minus 122, minus 122. Bagrdan, 45, 45. I Ljubičevski most, minus 324, minus 324. Prognoza vodostaja za 12. maj 2026. godine. Kod Bezdana minus 48 cm, kod Sremske Mitrovice 137 cm. Napomena. Na celom toku Dunava vodostaji će se narednih dana kretati nešto ispod i oko niskih plovidbenih nivoa.
Temperature u Bogu

Moje ime je Dragan Ristić, sviram u bendu koji se zove Kal, a vi slušate Romano Tem, najbolju emisiju. Proverite zašto.